pauză, ci și are. Ești poate de teme pentru că este viațată. Per cortesia, se ne metti di copri solo Cristina, che la dedico alla Cristina, che ti piace a me. Ciao e grazie.